0: Inkubátor. Najbolji glasbeni.
1: Nije lako kad si mamino zlato, izgleda ti ovako opako. Nije lako, ali možda baš zato, prođite trnci kad na bildani crnci repaju.

Treći album benda Klinika Denisa Katanica najozbiljniji je, ali istovremeno i najmračniji album njihove karijere. Ok, možda sam bio nepravedan kad sam rekao da je najozbiljniji, jer i Klinika je od samih svojih početaka vrlo ozbiljan sastav, no svejedno 10 novih pjesama pomiču sve granice njihovog glazbenog izričaja. Ovo je ozbiljno dobra rock indie ploča.

0: 100% Orahovačko na 95.7.
1: Svakoga dana radio koji diše s vama, Radio Orahovica na 95.7 MHz.

Ovo je zadnji put. U meni tebe je malo, srce ne bi mi stalo, kao nekad svaki put oko mi.